Det var Ludvig och Stella med Relax. Det var ikke så voldsomt avslappende stemmer han hadde, synes jeg. Nei, det var det ikke. Det var litt anstrengt. Men greit, musikken var jo bra. Nå skal vi til prosjektet til Jesse Picada. Picada, skal vi se hva. Finne ut hva det for noe. Relax, relax. Slapp av, slapp av. Slapp av, slapp av. Hei, hei, hei, slapp av. Ja, hvordan skal jeg avslappende stemmer være? Det ikke alle som har. Det noen som har så fine stemmer at du automatisk slapper av. Men altså nå, Jesse Picada.

vokalist er da Kerry Green, av alle ting. Jeg tror ikke du kjenner den heller. Hæ?

grupperinga And Soul med melodien Perfect Days, og denne vokalisten heter Rakel Sprigg. Og denne melodien var produsert I England, Nottingham, England. Ah, så skal vi øve på et litt uvanlig navn her. Eitor Escobar. Escobar. Det vel meksikansk det. Mikeni heter melodien. Mikeni. Escobar. Hva tenker du på da? Jeg står ikke hvor han det lager her. Det et kor, det skal være et kor her da.

flotte greier der. Gailene Waterglass, Stormhild Vannglass, sier hun Amy. Se utover Bjørnafjorden nå, ifra alle vinkler. Er det storm der ute? Kuling? Er det sommerbris? Eller er det relativt stilt? Se på alle trærne rundt, de nyutsprungne trærne som duva i vinden, og alt annet som duva kan duva. Costa Rodriguez kaller de seg, featuring Amy, ja. Nå skal vi over til en som heter Alejandro de Pinedo. Ja, det står Pinedo. Jeg vet ikke hva den trykket skal være, men det kunne vært Pinedo, hvis det står O-E. Alejandro de Pinedo. Saks for sex, sier han. Eller ho. Jeg vet ikke hvem som spiller en saksofon. Saks for sex, er det mulig? Det var jo den som bytta kua for felo. Eller fela for ku, eller hva var det for noe, sant?

Ja, det var flott ifra Grekenland til der, du. Det var han Bomboridis og Konstantinos og hun Eleni som sikkert sang da. Kaller seg Kotik med K. I see. Nå skal vi over til noen som en som heter Patricia Leidig og mannen sikkert Pop Pedro Toro Atlant, ja, ja. Jeg vet ikke hvor de kommer ifra. Men de har en melodi som heter Fly Away, Fly Away. Du har jo en følelse av å fly, fly, sant? Så samtidig gresk melodi. Så du her og har sommer her, og så kan du fantasien kan du bruke for å fly videre nedover og få med deg den atmosfæren som ligger der nede, enten det Hellas, eller Tyrkia, eller Spania, eller Mallorca. Eller Kanarien, eller hva som helst, og ikke Florida, for der det snart krig, men da skal vi ta Alma Drava sin Fly Away, Fly Away, Fly Away. Skal vi bare rette nummer her, vet du, der, ja.

0: Alleen, dette Kristoffer Kjellrup, og du hører på Radio Os.
1: Radio Os.
2: Hei, hei!
1: Det her Bjarne i DDE. Du så heldig at du hører på Radio Os. Radio Os.

Du har hørt på dette programmet. Annenhver torsdag sendes et nytt kapittel i programserien, med reprise lørdag samme veka, og torsdag og lørdag veka etterpå. Sendetid torsdag 15-16, og sendetid lørdag 20.